0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TD Radio.
2: Samo hitovi.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.